Jokull og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka 9. Jokull og FMI.

beni yolla mevurin. Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hafa góa mat, húnalí höllir og mega góa tennast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu branda.

Þetta er lúsræðsendingin AFM8 og AFM8 tæri til lúsræðsending. Svo kannst þú skrifa inn, þú þangir ekki, ég skrifa inn en hálsan, þú kannst ég að þú vilt við SMS-bónum. Bæra að þú sendir það inn til 5.5.5.5, svo ég fæði fæst ræðu. 5.5.5.5, ég skrifa þangir ekki inn, þetta er lúsræðsendingin og lúsræðan sleppur að setja dagskrona. Við fáum að höra lefi í Sækars og þetta er leið Holborg.

Jólabóru Hóllu Branda. Haldi jólavæstna Hóllu Branda. Vi hava góa mat, húnalig höllir og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hóllu

vinnum við samt veistum 60 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa og fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtaka fótt við höfi á þessa vörur og tjana sig frá, netverska og styrkja tíkja stöfi á marsnæðum. Sýttir þið kompass á vinnumessan.fo. Om þetta spurningar, setjum þessu sambandvíkun og með heimasug okkara eðla telefon 255 255. Vinnumessan 2060 við stórhöllinu við tjarnir.

Eri jóla með vorin. Jóla bóra hóðu branda. Haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa með, húnal í höllir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla með heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við suttjast á hóðu.

Jólabore Hulli Branda. Haldi jólavæstna Hulli Branda. Vi hava góa mat, húnali höller og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi suttjast á Hulli Branda.